Gị mere ka Pilat rara Jizọs nye oge ọ chọrọ ịnọgide n'oche gị. Mee ka Herod bupụ isi Jọn ka o wee bụrụ eze ọka ome ọchịchị. Gị mere ka Ịsọ were ihe ọ ga-eji zụọ ndụ ya nye Jekọb ka o rie n'ụzọ iji aghụghọ nọdụ n'oche gị ọchịchị. Ọ bụ gị mere isi Goliat tọ n'ọgbọ agha ebe ọ chọrọ ịdọkpụrụ ndị ọ ga-achị n'agha. Ị mere ka ndị agha Fero nwụsịa n'oke osimiri ebe ha chọrọ ijide ndị ha na-achị bụ nke Jehova napụrụ ha.